4 yamo akwaba edibaya adom 106.3 fm ebra ye womi ye bra so se ye hwehwe ewradie cha kwan